0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Щодня зустрікаємося о полдні, каб день пройшов на ура!
1: Рада знову з вами повітатися, наші дорогі слухачі. Нічого тут у нас у студії не змінилося. По-ранішому з вами ведуча Алла Іванова і гукрежисер Світлана Антонова. Сьогодні день набуття музичного інструмента, і гэтай темі присвячені наші рок-факти. Ми висвітляємо, хто з рокерів був заузятим колекціонером гітари не тільки, які були рекорди і розчарування у набутті музичних інструментів. У телеграм-каналі проходить голосування, заходьте, цікавтеся, ну і так само разом з тим можна послухати добрі новини.
0: Новини бывают важными, серьезными, оперативными. А у нас новины добрые.
1: Злодзей, які спрабаваў скрасці телефон, вельмі ўзрадаваўся, калі на месца здарэння прыбылі паліцэйскія. У адной з азіяцкіх краін хлопец паспрабаваў выцягнуць телефон у пасажыра аўтобуса, калі транспартны сродак спыніўся. Аднак унутры сядзелі некалькі маладых людзей, яны імгненна схапілі рабаўніка за рукі і пакуль чакалі прыезду паліцыі, весела білі яму аплявухі і адкрыта смяяліся з няўдачлівага злодзея. Незвычайная сустрэча байкера с птушкой отбылася под Красноярском. Хлопец спокойно ехал на мотоцикле по лесной дорозе, коли раптом шлях ему заступил мясцовый авторитет, умовно кажучи. Это был велизарный и вельми агрессивный глушец, який наадрез отмовился пропускать байкера и одразу пошел у атаку. Звычайные уговоры на птушку не подейничали, тому хлопец был вымушены спешиться и литерально отвоевывать мотоцикл. Уход пошла нават знойденная на обочине галинка, але птушка не отступала. Правда, праз некоторый час мужчину все-таки удалось поднять свой транспорт и утячи. Відеоролік з вар'яцким спуском экстремалаў з гары набірае папулярнасць у сетцы. На кадрах занатаваны тры мужчыны, якія літаральна ўвасобілі каску пра кілім самалёт. Яны ўзялі звычайныя дываны, разагналіся на вяршыні гары і эфектна зляцелі ўніз па схіле, узнавіўшы легендарную сцэну з мультфільма «Аладдін». Так пролетели мужчины некоторый час, а потом пересели с килимов на парашюты. Видовище отрымалося дивным и трохи варьяцким. А вось у Китае живе вулічная малпа, якая займаецца бізнесам. Падчас прагулкі у адной дзяўчыны ў валасах затрымаліся калючкі дзядоўніку, і адна з малпаў заўважыла гэта і пачала дапамагаць чысціць ад іх валасы. Калі ж праца была скончана, жывёла адштурхнула дзяўчыну ад сябе і стала чакаць пачастунак. Атрымаўшы ласунак, яна пабегла шукаць, каму б яшчэ дапамагчы.

0: что там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17.38, радио «Столица», наш фирменный прогноз надвор'я. Сьогодні ми відзначаємо сусветний день года, і надвор'я завтра виглядає так, быццам природа так само слухала «Sister of Mercy». Коли слухали, ставте лайк. У Мінську чекається завтра плюс 19, плюс 21, пірамідна облачність, небо кольору прикладно екзистенціальний перепинок. У Гродні буде плюс 20, плюс 22, без опадків. Ідеальне надвор'я, каб повільно йти у навушниках і думати, що ти герой кліпа. Брест плюс 21, плюс 23, тепло, тая самая романтичная меланхолія. У Витебску 19-21, пірамідна облачність. Усё блішчыць, як падводка для вачэй. У 2007-м Гомель плюс 22, плюс 24, без ападкаў. Нават хмаркі ў Гомелі выглядаюць так, быццам нешта ведаюць пра гатычную культуру. Магілёў плюс 20, плюс 22, воблачна з праясненнямі, чорная кава, чорныя джынсы, і вы бліжэй да мудрасці. Каб быць асабліва да мудрасці блізка, трэба не выключаць сталіцу. Заставайцеся з намі, рухаемся.
1: Навигатор на радио «Столица».

плюс 21, у Гродні-Могильові плюс 20, плюс 22, у Бресті плюс 21, плюс 23, у Гомелі плюс 22, плюс 24, у столиці вночі плюс 6, плюс 8, у день до 21 тепла без опадків.